kotoka international airport wodi ani fra urade nti uti se mali nijae ena ukosi nwura mu baabi na ukosi gedafi krom onse wasade waba because wotu fo yakopo wose wono na wosha ebem na okanso a ugina odafo ene se odo hobema urade na wadane wachi dia ma wiase yedie ene nimpansem ababa wa wose so tobuase tobuase papa papa papa ena no young girl bi wosirisa ne niage na mebusa ne se ura ade ne wani age sa kwa no yi mobile phone blash am phone yanim e bla bi am ne na shisha wade e na wakodi america 8 months ni o e na wanya green card e na wasan me text message na sister no hwe no na no form ne text message no a I say tin no kura no ono na yeye che no me ni awade e enya somdwe safo wo pa somdwe a Isaiah chapter 9 verses to 7 bible no say yesu kristo ono ne yebeto de diri daaja wo nyankopon tumfo asomdwe yene ka e mi ma me pa odofo asomdwe ani awadiem awadie mama bebre abadam bebre wu mama bebre loss of my life awa awadiem I tell you say awadie anya asomdwe sa se se di awadie ni si kwa se ni minia nipa nyina wo problem wa awadiem so pa asomdwe fa wo tu awurade so ate awadie mama bebre asai obi anya loss of appetite wonyale den so ontimi ni di awadie problem ena no die si achim side ho e ba daily graph obi yira de ahane sa ma be me aye ho da kuro chituo oba eje pon obowura na se ofio kwa na se otiwo oshutu no esa ku na konta wie no no akese ku no onipa miensa anope ye nyina de da ho to e wo daily graphic ye na se ohwemu a ohwemu a so yakopo obese soro na broadcaster down so se awade ne se die si ko no ye nye changes a asofo kura ne be changes first asofo kura ne be changes first enye easy ko wajo ho kwa hwe ena no sister tia ni kuro tia na chief inspector e throw bia no masem I tell you wajo fo ne ni so wa na bra na si ni yirasum na na yira reply handcuff o mie no inside mokopo ma me belo valence bibia anya dwuma awade ama chese minia fa ho to awurade so ababa wa wesi so fa hoto awurade so wate awade no ya ma e ma nyina de akoma nyina de adɔ menia na me tu awurade fo papa papa pa mbisa so waje fie se wesi 26 years na me ho se 30 years kura wo ntwa because ma 22 34 e kɔno wesi fo wakoma na wo kra ene wadwen fa de awurade wo nyankopɔ na me ho se stand ne kra ne na dwen na koma nyina de adɔ America man na me gyina awurade asɛm tu ne fo sɛ sɛ wa mamɔdi sɛ obɛda ne na koma nyina de ama awurade na ɔde na koma ne na dwen bɛdi abrantie na kia da kya hwe ya abrantie na nsan no ama na nsan ne ho a obɛku no ho na me gyina awurade asɛm so tu ne fo na me gyina awurade asɛm so tu ne fo na me koto ne Jeremiah chapter 6 verse 16 sɛ ɔnkɔn kɔbusa tete atempɔn ne ɔkɔn pa ne da na ɔfa so ronya ho mema ne kra tete no ne ya maame ne mani mire wiase saa tete no ne ya papa ne mani mire wiase saa maame ba wiase wa nhyampa boada na so otume atra wiase anya 85 years 90 papa ya tume atra wiase 104 maame ya tume atra wiase anya 115 years ena ye wa kra na otwe mire ne ahya ne poboa 30 years wo wa firi wiase because ye mpenya misro ye mpe wo bua ye mpe ne die ye mpa ho blase e wiase ne mo tra na ye de yesu so se ye mlatie ne maba wa saa no e wiase ne nyina ye dia next one ne said me no me no se live comfortable aka wasaki etumi nyini ja tetefo no hwe dan papa yetimu hwe nupa kana ukọ draw store eduro ben apc code ni awi awi topa ye ni aman bi krole kwe ne tengaloni atudu ene hwe nupa ye no me ne hwe fi papa yetimu kana efia ba ko fa ni papa 200 aba tan yi kona nkwala yi ko nso ma me tumi tena kumasi fie mu sa 90 years ene asase kakra dan kakra 3 rooms ye hall of social commerce sports stadium dani hall of social boase park o ma mi owo wo gira kire bom na nkra ma busa na enu how are you going how are you going next year to me nyin nche hwe kase papa abae na ye di tu kwan uko commerce ni o prestige na ko hwe bus bi ye ye se fa 28 the way sitting ye comfortable ya da se ni to me tra ka num tu kwan lord jesus o tra ma dia ba ko hwe de so busi tin ko akire be ya esu ye ntumi nyin nche
kane ye nananom de abia obe 40k fiti kumasi konkrai fiti takrade konkrai fiti nkrai bata krade kokepkos I tell you nanso ye nananom 60 years na olmani dasu budia ene 30 years wo de kuma abanuya wo de shane sam se dua bua otumi mu esu nia de pa ye die de we si live comfortable hweka papa na ba ye tukwan full new plan awhye 20 ACT said the nipa si ade damu na kane be 40 ka sa na benya front wo kra tena no na ye krom ho nyene esu be for de no be pie na wo na na wo twero be for de nanim sunkwa somebody worker na ho kra kire se wo na na benya na che en na pa ye eja pa ye fa yonkopa anybody echi shrobone bibia wo ne mre ya wo twen ento wo ase odoye wu god's time god's power except the lord inshran kan boafo boafo na no the broken back of from skin pay ye ye nananom somebody no kra kire se wo benya na che en na di obeshia ka ni atwere nim money matter money problem money palaba cash mine Babylon ya jini nyina ya Babylon Babylon utumu se Nebukadnezar se fon kwa ne aka wo sa wiase we mu odofo enna no pay so be ma wani so ahweso no wadane wachi dia ma wiase a anke nyira no pa pa pa pa pa pa pa he kanu wa akura to wo akura ne to wo so odi kasu enko enko enko ni sukura se so be nyina che enne dia wo to wa sika sika nani mu nyina ye 20,000 20,000 4 years no ho system enna no abaye bi onya mfie 9 me de 5,000 ato ha na me de ayi ato ha e 2,000 na wanyi ba ko no matwe 5 ya ba akiri still na kura de pe 5,000 no sofo na oyi wi e na me busa ne se ba yiro bofu dire de se o ma na no a ba yiro bofu dire ye po na na me hwade se akese sika de wo ho ayi so ko 1 Timothy chapter 6 verse 8 no bible ne se boni nyina nyina ni sika pa bi no di akira yira kwan hey enne ni pe nyina dwana kwa ye sika sika sika radio presidenta bi owo radio weso a sika ni branti ne wa fa kwan bi so bo hu se wani management ni tama e basa o pe so ko station fofo ti ade be kino asesa ne normal puo asofo so sika ni branti ni ya sha ye ka de urade nkan ye je se wiase ne se de si kosese no eya yoro ho sam pa pa pa pa pa pa pa ejuma mo manager ni nokre we blind bugie e mo police fo je se se de si kone mo assembly man fo ne obi e ni nokre sika ni bread obi an pese obi gina nokre so ha enanom na wo ko first Ecclesiastes chapter 5 verse 10 bible ni se de o pese sika no sika me no sika me no enna so dem kra wo ti wo nye wo ni sika ye nyo panyini mi na be kachira wo o sa wo ti kuma sen kran takura de wo fa private car ne kwa sorry wo ni store wo adum enna sa central market ne dia be de 31st December women's market wo ni store wo when na be yo make o panyini na so dem 2 million formula 1 million for to aso 500,000 for now 10,000 ado ko eno enuru wo so da ansan ye bobom pa ye bedu 10,000 ne so na mpa boni ma wo din nyina tu esa ya fo ade ko pe mo to binom e yo do fo ye beda wo nyankopon ase ebrei adom kase o de adom ye wahwe ye nso na sabrei e ye da so ye ti enkwa mu e urade asem na duro nchen ena no pe yi wiase no de duro ene de ekọ no ene da so aka nyina ye ba akopɛ ene wo nyankopɔn asem wo ken ka Matthew chapter 24 verse 35 bible ne se wo soro ne asase nyina etwam na na sɛm de entwam da ene eya yoro ho sɛm ema wo nipa sɛ ene sɛ wo ka urade asem kyerɛ nipa na nipa ni sɛ wo ha no ana sɛ utuetua na so ɔdɔfo anyɛ sɛ bia maso bi na ye tuetua esan sɛ ne ba bia wo bɛfa bia ne ye ka urade asem ne bi baby abefa bia anopa wiya onnam ni ebie radio ni nyina na urade asem de da ho eninti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehun so emfashwo eninti ema enipa ehun urade asem se de esitie na Amos chapter 8 no kenkan wa verse 7 copy 13 bible ne se brebi bedua onipa ba won twetwede na ono akasa fret atoye ne apoye etifin ne anafo fem se wo kwa kopa urade asem nanso onya Sada no eye da waka wonsa agubo sese dia oda so tiase wudidi wonom onyankopo ahwe so ma de chipa bi ato ene ti wonim se wiase na da ho ni nyina ya odia de mepese me ma otiase na anopa ni se ene na ya odia wo kyna de enya odia
onepe bia no wa asase we su obetum je ne sase ne bose ono de obekere bo se atemu da na ema ya owu oho sansa wuko Hebrews chapter 9 verse 27 Bible ne se eda ho se weda sani bewu owu na chere wonipa watemu onyakopon wakato ho na so da wonipa bewu no ebra no ne don no don hwere ne de ye nyakopon wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frani ne no na esami no omie no se ye twebe ye urade asem sansa Bible ne se wiase ni mu akodo kono de nyina etwamu na de obetena urade asem mu no se nipa ne betena akoda nkwajiem anopai ebra yi so obanwe waso atie urade asem ye ba unjeya anke nyira no de wiase na dro ne de economy se de wiase ne si tumrika no se wa momode so obeda ne wachi ama wiase na ubedi de wiase ne konachi dia ene de menu ya wo mpen kwaje wa urade ene ti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase and anwo ma e wo wiase anopai ya mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo yakopon ma de wase we na momo bro no ne wadom no ho nkokwa ye nkofa so wa hwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba be tie wasem ye jan konkra wa hanum nyina abo anim se wa odia onsa beto akoma ene adwen ni nchase nyina so wonsem ya ebebe omeyetumi atie di abobla na opie wanim nyamu a omeyetumi aye nhira omeyeda wase ewa de kese wa yama yen wadum ti amen odofo ya bompa ya wie na urade asem no ene de to aso na yenya asempa na free first john chapter 2 verse 15 to 17 ehwan ya kero se men no wiase ananu ma ewa wiase ene de ni

me wrawo wase me duro wasi kafo di dada ho to hweto hwe Guinness list ya hyehye furu mu ma enye easy na bombia be koto se yehwe gu bola bi ani ade moja sha hansuo sha wo ye dan wadi na me sha bom ya pampam butum se kombi funko a enkoko aya toto awuro so atwe ne sra fa ne to achia ho hata noa ma bro enye easy hona bo se wo jollof mu jollof ni yehwe gu bola mu a na mu se wiase nye de e hona me ko ho capsules ma ko ma ko 2.8 na se ye nyafo de ye num nura kesi eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra ka crack eje duro so aya trotro paracetamol ni awi awi ne chloroquine bi di ama esika for pressure number ko 72 hours ene wasa num bi the same time enyafo de de sa no pamie nu awi amie nu anu mra mie nu na so enhira ka urade se wo sika ni wu wo ye ni zu ene te urade busa solomon se de na wo pe wo se urade ma me nyansa na ma minim de ene hurumu bo se kese ba urade ene anu pe bo se kese fama utufo nyakopon odofo saka ya minu miye nwende uradi busa ya saase miya ake diya ni yebe pefle uradi ho Matthew chapter 6 verse 33 say ya mpe wa sura hii diya nini trene first ene jini fwa diya ni yepe ni first ene ubiya peso unyana huansa lewe dinu kurama ya uradi ubiya peso unyana huansa watana sasa uye kansla na ushe jini fwa yeba ye misa trene ya blabo ye misa kron kron ye

0: no ne se gidie
1: ene obra ho so
0: ene obra na wo bo no
1: ehu
0: so hwe
1: ezo po umpo
0: upo umpo abla bo na wo bo no so hwe beba ho so ye no ba ho a ade abetum de di sun kunim e gidie nti otoa asam so james
1: wan tu minianom
0: james wan tu ase nti nti sante urade se minianom
1: so mo hwe so so hwe ahodo bebremu a
0: mo hwe so hwe ahodo bebremu a
1: mo mu na nigie kra
0: because de nti a ose bu na nigie ne se en so se echi ewo nkunim die so hwe echi eye nhira so hwe echi eye yedie so hwe di eye nkoso mpuntuo eti paul james e tro letter no wo de koma wo mo se se mo pese urade hira mo de a Mushin social hoodo ho na e ba no a
1: Mushin social hoodo bebremu a
0: Mushin social hoodo bebremu
1: mo na ni gye kra
0: na mo mujidi
1: no ma
0: ye bua seto de
1: ye wo adwuma na bozo su ewie na adwuma yo a
0: na bua wo so wie na adwuma
1: pe woni mu
0: a wa ye pe wa urade
1: mu a enka mo hwehwe ala
0: a ye de
1: a enka mo hwehwe ala
0: e fe de enhia mo bio a wo kire ni ma bio
1: that's what
0: fe de na urade asase etitie enimu no shawanto oto boase wo men sha urade se 29 kan sembi isenke urade e wo se kapita 29
1: wo sei urade nim se de
0: enti wo sei nso hwe no urade nim se de
1: obeyi wo no de fele som no no
0: mo me de fele som no no
1: afi so hwe mu
0: enjake urade enti wo se wo tre ni niama ne dosh
2: anso
1: obeyi ne
0: fele ni nyina oyi wo firi ni nyina enti wo sei urade nim se de a obeyi wo mo me de fele e de
1: som no no
0: som no no
1: afi so hwe mu
0: afi so hwe mu Etu kwa di semetre mi ensani yim duna Bible ne kansem bo Revelation chapter 3 verse 10 transem ne kansem bi
1: o se esan se
0: esan se
1: wodi me bo aseto sem so
0: wodi me bo aseto so me bo wodi me bo aseto so ye kase wodi bo aseto so a wanya bra twa me so ye wodo a abani nyina no wanko wura bosom so wanko pemalam ho wanko fadin sini ho na wato bo aso wako nkoto jenu ma no pani awia O sori a o se urade o penye ho na wato urade se san se
1: odi mi boto boto asem so
0: no on odi mi bo aseto asem so
1: me so me kura wo
0: me so me kura wo
1: se do be wiase nyina
0: se do e be be nyina ese se to on kura wo ese se do e be be tienie pa so e be ba ani tina ko fete chapter 13 na bible ne kan
1: so anto mo
0: so ya anto
1: e pa de
0: ko pon de de ye
1: to ho bi anto
0: Ona
1: so ya buru ya so maye so
0: sha e buru ya so maye so
1: ma kwa be da ho
0: no be ma kwa ya be de ai
1: be da ho ya fama ti meje
0: boy bi nti wunti mi ni di
1: ye na ni mato
0: boy bi nti wunti mi ni di
1: na ni mato
0: Romans 8 no verse 31 to 32 chance am ne kan se mi
1: Romans chapter 8
0: verse
2: 31
1: ye ba si ye nu di ai
0: ye ba si we nu di ai
1: so na wo po ye na fa
0: se ti o Romans chapter 8 no verse 31 to 32
1: Ye basi ye nu dia.
0: Basi we nu mo dia.
1: O na ko ye na fa.
0: So Jacob o ya fa.
1: Ano ni e be dia si.
0: Ano ni e be dia si.
1: Yo kame ye ne ba.
0: Yo on kame ye ne ba.
1: Ne mo ye nyina nti.
0: Ne nyina nti.
1: O yi ni ma ye no.
0: O yi ni ma ye no.
1: E be dan.
0: E be dan.
1: Ano fa di nyanka ne ho ma dum ye.
0: Dia dia nyina me ka ne ho ba dum ye. Je wan kame ne ba no.
1: O di Yesu ma ye no.
0: O di Yesu ma ye no. O tumi de ne ba e de ama ho dia.
1: Se nyankwa.
0: Se ah nshenke urade.
2: Amen.
0: O bi de eh obi ato ne bo ase. E de ne ba ba dia che wo se wale no a. I don't know what private car now they chewa.
2: So yeah.
0: Ne baba mpo.
2: Mfako bobra.
0: Watu ne bua se dia mao.
2: Ne baba odono.
0: Eti wase. Sanetie. Eti na jobu kon social me ne yiri ka chen se dumi nyakopo na wu. Bible se jobu yiri ka chere ne se. Jobu ka chere ne yiri se.
1: Ona suku mudiem wala.
0: Suku ta mudiem no. Ana jobu ka chere ne yiri se. O kasa te se dia man kwase afo kasa. Awurade ama me papa amaje. Wode bone so ba ma de.
2: Maso
0: ti jobu to ne bua so show him. Last quotation Job chapter 42 verse 12 no. Bible no se jobu kan sei. Job chapter 42 verse 12. Chenie pa. Jobu kon so show him. Uko Job chapter 1 verse 21 to 22 na. Bible ne se Job un social do ko mu nyina no. Wa mu no nkwasi asema anya de.
1: Amu nyangopo.
0: Aba urade. Eti yentie Job to ne bo ase wo mu no. Ekwasi Job san.
1: Job
0: chapter 42 verse.
1: Na wari sha Job awie yesen ni mfiti ase ye.
0: To ne bo ase ni nti no. Urade shira Job na wie ye.
1: Esen ni mfiti ase.
0: Esen ni mfiti ase.
1: Mu nya anyan pim 29.
0: Ekyese ejapade urade.